0: призму. Программа Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. Напрыканцы минулого тыдня у столицы Индии Нью-Дели прайшоў чарговы гэтым разам ужо 18-ты саміт арганізацыі БРИКС. На гэтым саміце выразна прагучала жаданне краін-сяброў гэтага аб'яднання стварыць новы світавы парадак. У чым яны бачаць адрозненне свайго ўяўлення аб світавым парадку з тым світавым парадкам, які існуе цяпер, і наколькі ён мусіць адбіцца на нашай рэчаіснасці, мы сёння гутарым з эксперткай рады знешняй палітыкі украінская прызма. Вольгай Варажбіт. Добрый день, Вольга.
2: Добрый день.
1: На саміце прэм'ер-міністр Індыі Нарэндра Модзі заявіў, што з гэтага часу лідары, якія сядзяць побач з ім, ну, на той час сядзелі побач з ім, павінны ўсё часцей выступаць не ў ролі тых, хто падпарадкоўваецца ўстаноўленым іншымі правілам, а тых, хто сам гэтыя правілы фармуе. Ці можна разглядаць такое жаданне як рэалістычнае, ось на ваш погляд, улічваючы, што побач з Нарэндрай Модзі сядзелі такія далёка не союзники, как Индия, Китай, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.
2: Ну, на мою думку, ця фраза прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді свідчила швидше про бажання того, аби голос цих країн було більш чутно. Власне, він не один раз вже наголошував на тому, що БРИКС має бути платформою, завдяки якій, яка є так, таким собі голосом так званого глобального півдня. Я дуже не люблю цей термін, який багато дослідників, але ну, якщо ми говоримо про всі країни Азії, Африки, Південної Америки, які розвиваються економічно, стають сильними і набирають таку свою потугу, вони хочуть, щоб з їхнім голосом, звісно ж, більше рахувалися, до них дослухалися. І, власне, от в прем'єр-міністр Нарендра Моді вбачає в платформі БРИКС таку собі от платформу для співпраці між цими народами, країнами так званого глобального півдня. Щодо Індії, Китаю, Ірану та Об'єднаних Арабських Еміратів, то так, справді, ситуація довкола БРИКС, наприклад, у випадку із Індією та Китаєм і їхнім протистоянням на кордоні у 2020 році, яке дуже сильно погіршило відносини, і дві країни дуже понизили взагалі рівень відносин одна з одної. Ну і загалом ці дві країни, вони такі, вони співпрацюють в певних галузях, але є суперниками, відчувається ця суперність. І Індія вбачає в Китаї, в принципі, так свою загрозу. Кордон їхній в Гімалаях не є демаркованим, досі немає сталого погодженого рішення щодо цього, то, звісно, їм складно комунікувати. Але в той же час вони це роблять. І після, як я вже згадала, після 20-го року, після тих сутичок в Гімалаях відносини були погіршені, але от з минулого року ми бачимо певне потепління. Минулого року відновилося авіасполучення пряме між Індією та Китаєм. Моді минулого року на саміт 6-го вперше він підвідав Китай за 7 років цього року, і це теж було одна така з найбільших подій в межах БРИКС. Лідер Китаю Сі Цзіньпін приїхав до Індії вперше за 7 років. Тобто ми вбачаємо в певне таке потепління, але воно є до певної міри, так? Тобто ми не можемо говорити, що вони стають друзями чи союзниками. Щодо, наприклад, Ірану і Об'єднаних Арабських Еміратів, то, наприклад, індійські, теж і азійські експерти, які це спостерігали, вони відзначали, що ось ви бачите, платформа БРИКС стала такою платформою, завдяки якій лідери обох країн поговорили вперше від початку загострення на Близькому Сході. І, власне, в цьому є складність цієї платформи, так, така комплексність, я би сказала, тому що ці країни дуже різними, в них є дуже різні інтереси, дуже різні бажання, але так само в них є спільний інтерес і бажання, щоб їх більше чули ті країни, наприклад, Захід. І, власне, в цьому, мабуть, ключова суть БРИКС як платформи для таких держав, наприклад, як Індія.
1: Протяг гэтага пытання, літаральна, як толькі гэты саміт пачаўся, генсек ААН Антоні Гутэрыш звярнуўся да ўдзельнікаў і казаў, што ААН варта рэфармаваць. Ну, на мой погляд, гэта вельмі слушнае такое жаданне, але з другога боку, ці магчыма рэфармаваць ААН? І додаток до того, що ви вже розповіли, країни ж БРИКС хочуть більшого представництва країн Азії, Африки і Латинської Америки у Совєті. Савете Бяспекі ААН. Ці магчыма, вось, я не ведаю, расширэнне Савета ААН, дакладней, сталых яго сяброў за кошт краін Азіі, Афрыкі і Лацінскай Амерыкі?
2: Це теж така думка, яку, власне, і ці країни просувають завдяки, і чого вони прагнуть, так, щоб їх більше почули. Чи можемо ми цього зараз досягти? Ймовірно, навряд, так, тому що, в принципі, реформування ООН як такого – це бажання багатьох. І, наприклад, теж українська влада висувала цю ідею як потрібно, так, бо ми потребуємо зміни ООН, взагалі змін в ній. Але чи можемо ми це цього зараз досягти? Ну, навряд чи, на жаль. Але потребу того, щоб голоси країн, і які змінилися, та позиція, яких змінюється в глобальному контексті, вони були більш почутими, це важливо, але чи ми зможемо цього досягти найближчим часом, скоріш за все, навряд. Я не бачу, на жаль, що до цього безпосередньо можливості.
1: Ну, мені подається, що ось гэтае пожадання Гутерыша адносна зміни ці реформи ААН, гэта були б, просто такі слови, бо час так потребує, многі потребують, але реального реформування, принаймні, коли генсеком ёсць Гутерыш, гэтага не відбудеться. Як на вашу думку?
2: Так, я з вами тут цілком згодна. Наразі можливості реформувати безпосередньо немає ані за генсека Гутерреша, не знаю, можливо, з найближчим часом потреба є нагальна, і її бачать не лише ці країни, так? Але чи це відбудеться, на жаль, найближчим часом, на мою точку зору.
1: А ці можна так сказати, що економіка країн БРИКС усе більш конкурентно здольна відносно економіки країн Заходу, де ми сьогодні бачимо економічні конфлікти, коли не війни, економічні поміж США і Канадою, і США і Європою?
2: Так, ну і тут ми маємо приклад Китаю, так, і, власне, протистояння певним чином, якщо деякі аналітики так говорять про те, що якщо світ буде формуватися як біполярний світ, то так буде формуватися з полюсами довкола Китаю, довкола Сполучених Штатів Америки. Тому Китай є однією з країн БРІКС. Але окрім Китаю, звичайно, що Індія стає серйозною економічною потугою, так. Наприклад, її економіка вже є значнішою, ніж економіка Великої Британії, колонією якої вона була до 47-го року. І взагалом ми бачимо, що ці тарифні війни, митні війни, які започаткував нинішній президент Сполучених Штатів, вони схилили країни абсолютно різні до пошуку нових партнерств. І країни БРІКС, зокрема, тут також, якщо ми говоримо, до прикладу, про Індію, то важливо звернути увагу на торговельну угоду між Індією та Європейським Союзом, яка була підписана в січні цього року. Зараз ця угода проходить ратифікацію в Індії і в країнах Європейського Союзу. Це справа на роки, там на приблизно, може бути, 2 роки, так, 3 навіть. Але цей процес триває, економічна співпраця, загалом дипломатична співпраця активізовується між Індією як таким великим гравцем БРІКС, про який ми зараз говоримо, і країнами Європи і Європейського Союзу, тому що до укладання торговельної угоди, наприклад, з Європейським Союзом була укладена угода і вже ратифікована угода із Великою Британією також торговельна, яка дає великі можливості у випадку там і Великої Британії, і Індії, так, обом економікам. У випадку Європейського Союзу і Індії також це великий значний плюс для економіки. Власне, якщо ми говоримо тут про БРІКС і економічну ситуацію, то тут слід зважати. Між країнами БРІКС вони дуже різні, багато з них. Так, для прикладу, Китай, Росія, вони би хотіли розглядати БРІКС як таку антизахідну платформу. Для Індії, Бразилії, Південної Африки це не так. Оце для них це якраз платформа для того, щоб вони могли висловлювати своє бачення, яке, можливо, яке не збігається із баченням західних країн. Але вони при цьому бажають співпрацювати з ними. І оці угоди, про які я згадала, наприклад, Індії, це як приклад того, як би вони хотіли співпрацювати. І це важливо розуміти в контексті БРІКС, тому що для Індії теж під час цього саміту дуже важливо було забезпечити, аби оці антизахідні голоси не були почуті, щоб Росія, Китай не зуміли перетворити цю платформу і саміт в якийсь збір антизахідних лідерів. Так? Саме тому дехто із, наприклад, проіндійських теж аналітиків каже, що тому завданням Індії було зробити цей саміт достатньо таким нудним, аби вони могли і надалі співпрацювати із країнами Заходу, і для них це важливо. І зі Сполученими Штатами в тому числі.
1: На вашу думку, все ж таки країни БРІКС, вони тягнуться більш до створення двохполярного світу чи до шматполярного світу?
2: Для них, для більшості, якщо ми говоримо, там, зокрема, про Індію, Бразилію теж і Південну Африку, для них це бажання все ж таки мультиполярного, якщо ми так можемо говорити. Взагалі, ключовою складовою індійської зовнішньої політики є стратегічна автономія, що означає те, що Індія намагається співпрацювати з усіма, хто потрібен і вигідний їй в її інтересах. Я працюю в Україні, так, я український дослідник, то якщо з точки зору України буду говорити, то часто в нас складно оцінювати, бо Індія намагається теж співпрацювати з Росією досить тісно, але після того, там, наприклад, міністр закордонних справ може приїхати до Києва, якось це відбулося нещодавно, або прем'єр-міністр Моді співпрацює, купує нафту в Росії, але в той же час заявляє президенту Путіну, що пора закінчити цю безкінечну війну. Хоч це риторично, але цього не зробив ніхто інший. Тобто для них важливий багатополярний світ, в якому вони будуть своїми співпрацювати з різними точками, так, з різними державами, і не схилятися так до певного полюсу.
1: У саміті непосредственно удельничали первые особы некоторых краин, буйнейших краин, сирот яких был и президент России Путин. На вашу думку, насколько важный для этой краины был удел у саміті, какие сподевания она на его складывала и какие позитивные выники для себе отримала?
2: Для Росії будь-яка, і, власне, для Владимира Путіна, для будь-яка вилазка міжнародна, тобто будь-яка поява на міжнародній арені, це важливе підтвердження власної потрібності і ваги. Оскільки він є ізольованим через війну проти України від міжнародних майданчиків, то такі зустрічі, як попереднього, ще за тиждень до цього, саміт ШОС, як зараз саміт БРІКС, вони важливі, аби показати, що Росія, показати своїм громадянам, що в Росії ще важлива, що з Росією вагою рахуються, враховують її думку, що вона має певний вплив. І тут така, що Росію поважають, так, і такий теплий прийом, це важлива ознака, так, цього іміджевого рішення і іміджу можливості показати себе так. Тому тут для Росії в першу чергу це такий піар-хід важливий, і якихось конкретних кроків сам цей саміт особливо не приніс, хоча були двосторонні зустрічі, але, власне, найважливіше в таких міжнародних майданчиках, куди може ще потрапляти Владимир Путін, це в першу чергу демонстрація того, що з Росією все ще рахується і вона є важливою країною.
1: А наскільки супраця Росії з країнами БРІКС несе небезпеку для України, яка сьогодні терпить від російської агресії? І об чим свідчить те, що у Далійській декларації російсько-українська війна зовсім не згадується, у відрозненні від того, що, наприклад, у 24-му році на саміті БРІКС у Казані у тих документах закликали до мирного вирішення цього конфлікту?
2: У 25-му році на саміті в Ріо-де-Жанейро також було про це згадано, але тоді його менше згадують, тому що там було дуже мало присутніх лідерів, власне, та президентів, прем'єр-міністрів. Але там також була згадка. Тут не було згадки про Україну, і в принципі це очевидно, бо це був такий крок, аби отримати підписи усіх присутніх, аби була згода щодо декларації. Звичайно, що це для України погано. Але це було очікувано, так, тому що президент Росії не підписував би таку декларацію. Велика увага, власне, в межах декларації була на конфлікт, на ситуацію в Палестині, на близькосхідний конфлікт і війну з Іраном. І тут це очевидно, і це те, куди, попри те, що війна в Україні така жахлива, триває вже 5-й рік, на що більше звертають увагу ці країни, які були присутні на саміті БРІКС. Для них це ближчий конфлікт, ближчі війни, ніж війна Росії і України. Звичайно, що Україна слідкує за тим, як Росія співпрацює, і те, що, наприклад, Китай та Індія є найбільшими покупцями російської нафти, це також частково так фінансує російську військову потугу, і звичайно, що для України це погано. Окрім того, якщо говорити про інформаційний вплив, Росія має досить сильний інформаційний вплив в, наприклад, в Індії. Вони нещодавно відкрили там бюро Russia Today, до прикладу, і інформаційно вона присутня в цих країнах значно більше, і звичайно, що громадська думка, публічна думка, вона переважає на користь Росії з російськими наративами. Тому ця співпраця для України є негативною. В Україні ми за цим слідкуємо.
1: А чи можна так констатувати, що на гэтым саміті Росії удалося схиліти країни БРІКС, ну, по меншій мірі усі ті, які у той час присутнішили, я маю на увазі, у Індії присутнішили, на свій пункт погляду дотично російсько-української війни?
2: Я не думаю, що це була безпосередньо перемога Росії і нав'язування своєї думки, але скоріш за все, це був вибір усіх учасників і всіх учасників саміту, власне, на користь того, аби показати свою єдність. І ну, це теж важливо для Індії, яка намагається співпрацювати з усіма, і лідери якої намагаються показувати, що от ми можемо знайти мову з усіма і розмовляти з усіма. Приклад Росії і України і єврозмов, до прикладу, так, що вони можуть і Путіну сказати, закінчувати цю безкінечну війну і попри те там економічно співпрацювати, тобто це для них важливо. Я не думаю, що це безпосередньо перемога Росії і те, що як росіяни змогли всіх переконати, це ж швидше вибір на те, аби показати єдність тих країн, які були присутні на саміті БРІКС, і показати, наскільки для них конфлікти на Близькому Сході важливіші, аніж війна в Європі.
1: Два роки тому Білорусь стала країною-партнером БРІКС. На саміт у Індію вельми хотів поїхати білоруський диктатор. Він ще со студеня, тому з початку года казав, що ось хоче зустрітися з прем'єр-міністром Моді. Однак так і не приїхав він на саміт. На вашу думку, про що це свідчить?
2: Наскільки я бачила, був присутній міністр закордонних справ, я думаю, були там двосторонні якісь домовленості, я думаю, все ж таки це свідчить про те, що для Індії також важливими є інші питання, і Індія теж намагається балансувати дуже сильно і, до прикладу, там у співпраці з Заходом, як я вже говорила. Тому, на мою думку, це було такий певним сигналом несприйняття, власне, також Лукашенки особисто. Хоча, ну, як ми бачимо, то міністр закордонних справ відвідав саміт.
1: То бок, сьогодні жадання білоруського диктатора для прем'єр-міністра Моді, в приватності, ну, це не те, що до чого варто прислуховуватися.
2: Я думаю, що так. Я думаю, що так. Він достатньо вибірковий, так, і намагається все ж таки балансувати, тому білоруський диктатор, мабуть, не та людина, з якою би він хотів наразі спілкуватися.
1: А які найбільш важливі документи на саміті були прийняті, ось які може передвизначити розвиття БРІКС чи напрямок розвиття супраці країн БРІКС поміж собою і, може бути, на знішнє, не виходячи у БРІКС країни?
2: Ну, найголовніший документ – це, звичайно ж, декларація, яка була прийнята, і те, що вона була підписана усіма присутніми. Декларація дуже широка, і вона, в принципі, бачає співпрацю, так, бачення їхньої співпраці. Наприклад, одним із елементів, чого би хотіли деякі із членів БРІКС, це відхід від долара, дедоларизація у взаємних, у своїх відносинах економічних, так, посилення між економічної співпраці один з одним, але не використовуючи долар. Тут були певні розмови, але знову ж таки ситуація довкола БРІКС складна в тому, що немає абсолютної єдності. З одного боку, Індія згодна, але вона не хоче псувати свої відносини. Наприклад, Індія, так? Я думаю, що тут, коли ми говоримо про Бразилію чи Південну Африку також. З одного боку, вони згодні, так? І відходити від долара і користуватися іншою валютою або намагатися якусь свою там цифрову валюту теж ввести в обіг для ведення економічної взаємодії. Але з іншого боку, вони хочуть співпрацювати із Сполученими Штатами, тому тут такий баланс. Тобто були розмови і, власне, про банк розвитку БРІКС. Я знаю, що для Білорусі я бачила заяви від білоруського режиму про те, що вони би хотіли співпрацювати з банком розвитку БРІКС. Тобто тут були теж щодо цього заяви думки. Але найголовніше – це, власне, документ, це декларація, в якій багато, наприклад, питань було розглянуто і щодо безпеки, і, власне, щодо майбутнього платформи. І те, про що я сказала, тобто розвиток і бачення цієї платформи щодо майбутнього. Але через таке різночитання, різнобачення членів цієї платформи, на жаль, далі за риторичні якісь висловлювання, скоріш за все, ми не будемо йти, не будемо бачити.
1: Ольга, ну ось заходячи з ваших відказів, я, напевно, схиляюся до думки, що ви згодні з таким міркуванням, що пройшовши саміт БРІКС показав, гэта організація уже занадто значна, яка в її ігнорувати, але все ще занадто разностайна.

0: нас быў украінскі гурт Mad Heads, а на беларускім радыё рацыя цяпер пра сітуацыю ва Украіне. Украінскі палітолог, кіраўнік палітычных праграм даследчыцкай арганізацыі Соціаполіс, сузаснавальнік грамадскай арганізацыі Цэнтр беларускіх камунікацый Яраслаў Макітра.
1: Тут в чому зараз говоріш? Тими засобами і тими інструментами, які Росія застосовувала досі проти України, фактично той весь арсенал там ходів певно, який в неї був, він не дав їй того результату, який вона хотіла, який Путін хотів. Тому потрібно змінювати, перекидувати, очевидно, дошку, змінювати, як то кажуть, на шахмату, змінювати повністю підхід. Варіант, що Путін не хоче війни, він готов йти на мир, чи він там, я цей варіант відкидаю, це нема про що говорити. Тут можна довго аналізувати, але там річ очевидна. Та людина чи істота заточена абсолютно і буде йти не до кінця, це хіба, коли він зрозуміє, що, скажімо так, йому то, що кінець, то тоді, можливо, десь буде зупинятися, і то не факт, тому що, очевидно, в своїй голові там вже зовсім інші критерії оцінювання. І він йде ва-банк. Тому я до чого це веду, що можуть бути спроби, вони вже є певні тенденції, які це свідчать, є дані розвідки, які озвучують та так далі, про те, що може Росія спробувати провести певні військові операції того чи іншого характеру на території держав НАТО з метою не заходити до Берліна там і так далі, а з метою захопити певні території чи створити там принаймні серйозні проблеми для того, щоб торгуватися. От ми вийдемо, ми дамо спокій вам, а давайте ви залишайте, покидайте Україну. Це вже фактично говорить Дугін відкрито, їхні ідеологи багато хто вже навіть прямим текстом це озвучують. Що давайте, хочете, щоб ви вас не рухали, то здавайте Україну. Тобто такий замисел, такий план в цій голові, очевидно, є. І він навіть цинічно, якби це не звучало, з його схибленої точки зору вже виглядає мало не єдиною спробою змінити щось. Я переконаний, що це призведе до зворотнього ефекту, але можна от такі тенденції очікувати. Це те, що найближчі місяці буде зараз, от як там коло чого, будуть йти всі там, скажімо так, аналізи, дискусії і так далі.
2: Як ви оцінюєте внутрішні сили українського громадства і війська? Чи залишається рівень мотивації достатковим для того, щоб вести довгу війну на знищення?
1: Це складне таке, знаєте, питання. Воно також вже п'ятий рік триває війна, і багато хто вже давав оцінки там і рік тому, і два, і три, та й навіть чотири, що там не витримають, ще тут, ще так, ще сяк. Тут трісти, тут прорве. Але бачимо, що є запас, але я б не казав стійкості там чи міцності, це скоріше, коли тебе ставлять під вибором, що в тебе нічого не залишається, окрім як боротися за життя, а частина українського суспільства, як мінімум частина, тобто добра частина, більшість, поставлена саме в такі умови, тоді люди шукають якісь джерела внутрішні для того, щоб цьому протистояти. Більшість людей, тому по-інакшому жити складно, якби. Тому певний запас є, якщо ми говоримо про якісь такі моральні складові, про фізичні, про ресурси, економічні ресурси. Ну, економічні тут Європа, вона буде включатися, переконаний, буде потрібно, да, буде збільшувати підтримку, принаймні, в середньостроковій перспективі. А що стосується вже там безпосередньо людських ресурсів, хто здатний там воювати, так далі, війна потребує людських сил. Ну, тут, напевно, складніше дійсно. Дуже багато, практично всі добровольці, напевно, хто вже хотів на фронті, тих, хто там, скажімо, допускав такий варіант теж, і тут дуже мало людей, які там готові добровільно зараз там йти в тих ситуаціях, які зараз перебуває країна. Тому тут є питання, як людей мобілізувати, як людей залучати війну. Вже там більше року говориться про різні підходи, варіанти, але все воно виглядає не так райдужно, як може виглядати на словах. Є проблеми дійсно по мобілізації, роботою там ТЦК, ну і так далі. І якби і тим користається, в тому числі, якби і Росія, яка намагається ту ситуацію здавати. Тому питань дуже багато, і сказати однозначно, як їх вирішити, чим складно. Але підсумуючи, скажу таку тут річ, воно, знаєте, як, можливо, не зовсім коректно буде, хтось не погодиться, але зроблю таке порівняння, це як у спорті. Ти можеш бути в поганій формі, у тебе може бути малий запас сил, так далі, але у твого суперника ситуація ще гірша, він просто падає, якщо ви візьмете там термінологію недоборства. Тому тут, коли ми оцінюємо запас і певну можливість діяти України, ми завжди це маємо робити зі скидкою, а що може наш ворог? Він може більше, він має більше. Тобто, хто довше на один хвилину простоїть, той, по суті, і добіться свого. Так виглядає десь ситуація. От. А сказати зараз, що в Росії все гладко і легко, ну, також не доводиться.
2: А ось, коли кажемо про супротилеглость розмови про мир, то це тільки інформаційний шум, чи справді до кінця года може бути підрихтована гліба для перемовів?
1: Ну, знаєте, для того, щоб були передумови для можливих якихось домовленостей має, тут таки, напевно, дві якісь речі мають відбутися, або певний серйозний перелом, тобто має якоїсь сторін, який загрожує там серйозно, чи російській там навіть цілісності, чи українській, і тут на сторін буде змушена там десь поступатися і йти в переговори. Але то не факт, що інша сторона буде це сприймати, може навпаки наростати. Тому тут це але це перший такий фактор, який може мати місце. І є другий сценарій. Можливо, ми десь по ньому і підемо, що цікаво. Це коли одна сторона і друга максимально ескалує, наскільки це можливо, всі свої ресурси, ескалує ситуацію, б'є по максимуму розгортає все. І тоді це набирає дуже серйозних масштабів, і це просто змушує гравців, які є міжнародних, так далі, набагато сильніше, активніше включатися в цей процес. І тоді може бути такий тиск серйозний десь, який може спомукати зупинитися. Тому що це може загрожувати перерости в там набагато більшу масштабнішу війну. Бо як би це не звучало цинічно, цей формат війни, який я зараз, світ уже призвичається, навіть західний. Тут ми допомагаємо, тут ми діємо так. Тобто в тому режимі навчилися жити. А можливо, коли війна стане набагато більшою, масштабнішою, це сколихне і змусить міняти десь підходи. Це то, якщо ми говоримо про найближчу перспективу короткострокову. Звичайно, якщо говорити ширше далі, то підставами для миру може бути, звичайно, і військова поразка сторони, і зміна влади, і багато різних факторів. Але якщо ми говоримо найближче до кінця року, то я би хіба оці два варіанти брав, що може десь тріснути відбутися якийсь перелом, який змусить когось вступати фактично зі своїх позицій. Або, знову ж таки, масштабна ескалація змушує світових гравців активніше включатися і переглядати ті підходи, які були раніше, і шукати, як вплинути на Україну, Росію.
0: Говорив український політолог, керівник політичних програм, дослідницької організації «Соціополіс», сузасновальник громадської організації «Центр білоруських комунікацій» Ярослав Макітра.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: А говорили вже ми про політику, економіку, тепер буде про історію. Спадщина уніатських і православних книгозборів та таємниці старожитних рукописів стали одною з найбільш дискусійних тем на завершенні міжнародної наукової конференції спадщина православної церкви в давній і сучасній Речі Посполітої, яка пройшла у Супраслі. Професор Сергій Цемчина з Вільні прочитав доклад, присвячений Миколаю Згрута Фюрати, як унікальній криниці київських вісток про перенос реліквій святого Миколая у Бари.
2: На початку цього року я знайшов можливість ідентифікувати один текст, який був переписаний у Новгородській мінії з 11-го століття, грецький оригінал якого був невідомий. Отрималося, що грецький оригінал був написаний по-грецьку, але у Італії, і відомий був його автор, гэта слинний гімнограф з монастира Грота Феррати, отець Варфоломей. Ну, і трималося, що гэтот грецький текст вельмі хутка був приказаний на Русь, де був перекладений церковнославянською мовою. Знайшлася можливість навіть ідентифікувати той шлях, як потрапив цей текст з Італії до Київської Русі. Вірогодно, відбулося під час Константинопольського церковного собору, який проходив у Константинополі у 1089 році.
3: Радів Анколас, магістрант Варшавського університету Інституту інтеркультурних дослідженнів Середньо-Всходньої Європи. Точно називається БОЗ 83. Це колекція бібліотеки ординації Замойських. Там заховується, не можемо сказати, що шнап, але каля 13 кирилічних рукописів, привезених з території сучасної Білорусі, і ще не привезені, до речі, з Полоцьку. А ось, але кирилічна спадщина Польщі є, вона велика, вона вельми пригожа, і це той, до чого у своїй праці габілітаційній, наприклад, Ян Страдомський, Олександр Навумов завжди нас закликають подати цю спадщину православну у Польщі, яка справді є, вона пригожа, вона не самовіта, і вона інша від православ'я, наприклад, імперіального, московського, або від самобитного полубізантійського православ'я балканського. Це що таке наше?
4: Пані, ви кажете, що рукописи приїхали з Полоцька, трапили. Ці, ви як дослідчик, це може бути ваш науковий керівник, ці, хтось з цієї всієї сфери, розважали крихи про реституцію можливої документів у Білорусі, при яких умовах, і чи варто так робити зараз?
3: Я би сказав, що сьогодні у Білорусі, як чоловік, який працював у Білорусі, у Академії наук, у Білорусі нема умов для заховання таких каштовних і вартих здобитків. І віддавати сьогодні цьому режиму, який все продасі або заганьбіть, і це все згніє, вельми-вельми небезпечно. Але безумовно, я впевнений, що праз певний час це питання повстане, і вже тоді нехай демократична Білорусь про це буде розмовляти. Але скажу, що у нормальному панстві нема проблеми їхати у Польщу і дослідувати те, що тут уже лежить 400 років.
4: А про яку кількість ми кажемо цих документів? Скільки прикладно вивезено і що може віднестись до білоруської спадщини, яка знаходиться у Польщі?
3: Ну, ось, що тичиться виключно цих рукописів, недавно, ось, опошні 10 годі, поляки розуміють, що це їх спадщина. Не глядячи на те, що вона православна, кирилічна, і походить з території Полоцька, який, наприклад, сьогодні поляки використовують термін панство польсько-літевське. Хоча ж, наприклад, тоді ще ніякої Люблінської унії не було, і подавалося, що Великое Князство особная держава, але так спосылаючыся на Крэўскую унію з 1385 года, что не ўжо унія паміж державами ёсць. Але скажу, что этих рукопісаў больше шмат. И Александр Навумаў разам з сваімі калегамі ў 2005 годзе выдалі каталог царкоўнаславянскіх рукапісаў Польшчы. Можете забачыць там тысячы гэтых рукапісаў, гэты каталог больш 560 сторонок, мне падаецца. І там вельмі кароткае апісанне, але гэтых рукапісаў вельмі-вельмі шмат. Тым больш, што адзін з найбольш старажытных рукапісаў, які паходзіць, дарэчы, з Балгарыі, супрасыльскі рукапіс, які захоўваецца. Ну, ён так разарваны, там частка ў Расіі, частка недзе тут, вось. Але у палякаў расце такая свядомасць, якой, мне падаецца, не хапае беларусам, што гэта іх. Хацелася б, каб у нашых людзей таксама была свядомасць, што не ўсё іх, што ляжыць у Беларусі, але наша ляжыць яшчэ і па-за межамі Беларусі.
1: Гаварыў прафесар Сергей Цемчына з Вільні, удзельнік трохдзённай канферэнцыі, якая праходзіла ў супраслі канферэнцыі, якая звалася «Спадчына праваслаўнай царквы ў даўняй і сучаснай рэчы паспалітай». Удзельнікі яе падкрэслілі важнасць супольнага захавання і даследавання кніжнай, архітэктурнай ды духовнай спадчыны Вялікакняства Літоўскага і рэчы паспалітай у цэлым для будучых пакаленняў. А тым часам, як сённяшняя беларуская ўлада, сённяшні беларускі рэжым глядзіць на тую спадчыну Вялікага Княства і рэчы паспалітай у нас праз пару хвілін.

0: Як журналісту у вигнанні знайсці історію, яку можна розказати перш-наперш свого читача, слухача, глядача? Як шукати працю, пропонувати медіям свої ідеї, не губляти професійну сувязь з колегами? Про гэта у Беластоку говорили представники Белсату, нашай Нівы, Гродна Лайф. Дзяліліся яны власным досвідам і парадамі для калег, якія працягваюць працаваць у выгнанні. Што сёння трэба журналісту, каб заставацца запатрабаваным у медіях? З адной з арганізатарак сустрэчы пра гэта з Зояй Хруцкай размаўляе Сергей Апанович.
1: Зоя, распавядзіце, якія цікавыя веды атрымалі журналісты пачаць гэтай сустрэчы. Ну і что цікавого нам розповіли спікери, що приїжджали до нас у Белосток?
2: Речі, яка відбулася 19 вересня у Белостоку, відбулася менавіта тому, що журналісти самі запатрабовали щось у такому форматі, коли вони зможуть зробити пропанови, це розказати про те, як вони шукають працю і отримати зворотну сувязь від менеджерів, керівників, редакторів, для того, щоб зрозуміти, як їм більш ефективно продавати свої ідеї або шукати працю у сталому форматі, або просто бути фрилансером якого-небудь білоруського меди.
1: Каштовна... Коли ми кажемо про меди, тут я бачив, що були представлені три різних редакції, да, і як на вашу думку, кому цікавіше було, як це продаватися, да, на Белсату, відомому, там, нашій Ніві, це от Гродно Лайфу, і яким редакціям, на вашу думку, хто себе більше, як так кажуть, представляв?
2: Мені подається, що особливо каштовним було те, що редакції транслювали вельми прозристо послання про те, що чоловік, який шукає працю, повинен вельми докладно розуміти, куди він хоче уладкуватися, і для себе адекватно зрозуміць, наколькі ён падыходзіць гэтаму працадаўцу. Напрыклад, сярод парадаў было тое, што журналіст мусіць ведаць, пра што ўласна піша рэдакцыя, так, які контент з'яўляецца ў гэтым медыя, дзе ён сябе можа знайсці тут і што дадатковае можа прынесці медыярэсурсу, які ўжо стала рэгулярна, удала, паспяхова, эфектыўна працуе. Менавіта таму такі фармат дазволіў журналістам паказаць сябе, як яны могуць дакруціць свае прапановы, больш эфектыўна працаваць і атрымаць вельмі шчырыя, між іншым, парады з другога боку.
1: Ну, вы, да, мы кажам пра шчырыя парады, тут даволі цікава було почути, що, наприклад, от нашу Ніву не цікавить збільшого проблеми там білорусової еміграції, не цікавить проблеми, не знаю, от білорусів, які живуть на Подляші. Як ви думаєте, чому так може відбуватися?
2: Тут усе абсолютно зрозуміло. Кожна медіа у першу чергу, коли випускає який контент, орієнтується на свою аудиторію. Тільки інтереси аудиторії керують тим, який контент виходить у медіаресурси. Коли наша Ніва – це національне білоруське видання, яке орієнтовано у першу чергу на аудиторію білорусів внутрі Білорусі, то, безумовно, теми, зв'язані з імміграцією, з діаспорами, менш цікавлять таку аудиторію. Людям, які внутрі Білорусі, проблеми білорусів у Білостоку, наприклад, не настільки актуальні. Тому треба вельми добре подумати, у першу чергу, наскільки стосується ваша пропонова з тим, що пропонує, з тим, що хочеш, що шукає редакція. Саме головне, що мусить бути у голові чоловіка, який працює з медіа, це інтереси метової аудиторії.
1: Тут так само згадували про журфак по суботах, да, по такі школу журналістики, яка є у Варшаві.
2: Ми розуміємо, що спочатку чоловіку треба показати себе.
0: Говорила Зоя Хруцкая, одна з організаторок зустрічі білоруських журналістів, яка пройшла у Белостоку, а зустрічу зорганізувала Білоруська асоціація журналістів.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: А ми залишаємося в Білостоку, який пропах драниками. Фонд «Окна на Схід» зорганізував у місті перший драник-фест на дзядзінці своєї сядзібі по вулиці Сянкевіча. І фест користався великим зацікавленням, що на ім відбувалося і чим він здивляв гостей. З представницей фонду Лізой Міцкевич розмовляє Сергій Апанович.
2: Це дранік-фест такий, який робиться фундація «Окна на Схід». Чим ви тут цікавите людей, які приходять? Що, яка програма цікава?
3: Це ініціатива наших волонтерів, які вирішили, що картошка може об'єднати людей, несмотря на те, що вона різна. Тому сьогодні можна спробувати плацькі земляничани, драники, діруни, тому що тут різні рецепти. По рецептам кожного із наших волонтерів, вони зовсім різні. Хтось з луком, хтось без лука, хтось зі сметаною, хтось взагалі з сиром. Тому смисл такий, щоб ми всі вместе класно провели время.
2: Що в програмі? Я бачу, що проч є якісь конкурси, є якісь мероприятия. Что будет отбываться?
3: Мы едим драники до потери пульса. Будут конкурсы, и сейчас уже прошло несколько конкурсов. Будет выступление, несподянки, будут песни, танцы. Будет театр, поэтому будет много чего интересного. Уже много чего интересного было, поэтому запрошаем.
2: Про свой удел у драник-фесте расповедая менеджерка культуры и журналистка Мария Грыть.
4: Для меня великий гонор поведомить, что в Белостоку прошел первый драник-фест. И я лечу, что он был вельми удалый. Мы навод не различивали, что прийде так шмат людей. Але шло багато людей, і більшість навод були поляки, а не білоруси. І для мене це так само вельми каштовно, тому що, ну, поглядзем правді в очі, нам разом жити, і було б здорово, каб ось такі імпрези нас єднали. Це одна історія. А друга, я натхнялася, коли пропонувала «Окнам на Схід» це мероприємство, я натхнялася американським досвідом.
2: Одним з американських городів відбувається такі подобні мероприємства, правда?
4: А, шостий год запар ладили такі фестивалі, і у них там вже такий розмах великий. Я сподіваюся, що у нас так само буде вельми серйозна така традиція. Ми закладемо її від цього фесту і надалі. Ще у нас був лялічний театр, ще ми танцювали, робили соломи, ляльки. Ну, коротше, і бавили час, показували, що ми можемо не тільки суіснувати, але і додавати один одному цікавих традицій.
2: Тобто ви думаєте, що такі супольні великі мероприємства нас єднають, вони нас роз'єдновують більше?
4: Хіба що роз'єдновують, коли люди починають за одним столом казати, що за іншим столом смачніші драники. Тільки хіба таке роз'єднання. Але ні, супольність була вельми добра і тепла.
2: Я веду, що тут різні види драника. У кожного чоловіка, який готує, то різні види. Хтось з мукою, хтось з цибулею, хтось з сиром навіть.
4: Так, у кожного і кожної тут свій рецепт. І він не таємниця. Можна було підійти до стола, сфотографувати рецепт і потім вдома поспробувати зробити. Наприклад, мій рецепт був – це бульба і соль. І нічого більше. Бабуля мені наказувала більше нічого не додавати драники, але подавати їх уже можна з чим завгодно. Я отримала шерех компліментів, що у мене ідеальні лаконічні драники.
1: А про чадраніків можна було так само послухати у час фесту виступ білорусько-українського хору, повдільничати у майстер-класах по пляценні соломки. Були і інші цікаві атракції. Все це на першим дранік-фесті, зорганізованому у Білостоку фондом «Окна на Схід».

0: Швеции.
1: Вот это все про Америку. Он был заправдный белорусский интеллигент, заправдный украинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: федерація.
1: Грузинська гостеприймальня демонструє менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні. Рація.

0: Радіо Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата. І які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори?
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише

0: У ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: З бородой. 21 вересня 1967-го народилася Фейт Хилл, американская співачка, уладальниця премії Греммі. Дебютний альбом випустила у 93-м годі. Особливий поспіх спадорожнічав яє пронікненим баладам «Breath», гэта быў самы прадаваны сингл у США у 2000-м годі, і «There You'll Be», тема для фільма «Pearl Harbor». До таго ж, Фейт Хилл неаднаразова фігуравала ў спісах самых прыгожых жанчын свету.

0: Беларуси з'їжджає молодь, це абсолютно зрозуміло.
1: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
2: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
3: Радіорація.

0: У європейських спецслужбах попередили, що російська диверсійна кампанія у Європі може узмацнитися на ближайші місяці. Про це вони заявили у інтерв'ю The Guardian. Керівник Чеської служби безпеки інформації Міхал Кауделка допустив, що Москва може пойти на провокацію або обмежування ворвання на територію НАТО уже тягом нескольких місяців. Поводле його, це може бути наземна операція, провокація під чужим стягом або масштабна кампанія впливу. Керівник служби держбезпеки Латвії Нормунс Міжвєц заявив, що російські диверсії все частіше накеровуються на чигуночну інфраструктуру, об'єкти, зв'язані з підтримкою України і оборонною промисловості. А керівник шведської воєнної розвідки Томас Нільсен відзначив, що метами Москви можуть бути ослаблення підтримки України, розкол у НАТО і створення страху у європейському громадстві. Попереджені спецслужби прогучали про кілька днів після виступу Дональда Туска у польському сеймі. Прем'єр заявив, що розвідка чекає можливих російських гібридних ударів по країнах НАТО, які підтримують Україну. У Варшаві в неділю пройшов воркшоп для жінок невебінарних особ, який називався «Майстерня трансформації туремного досвіду». Тягом 3,5 годин удільниці комунікували поміж собою і перепрацьовували свій досвід у творчість. Про ідею зустрічі розповіла правоборонця Наста Лойка.
1: У нас на зустрічі були люди з різним досвідом, хтось непосередньо самі з досвідом зневолення, кримінальних справ, хтось з досвідом адміністративного арешту, хтось ходили по судах, наприклад, і ведали це з того боку. Ці близькі, родні відбували покарання, і всі ми так чи інакше закрануті цією темою. Ми поспробували пережити цей наш досвід, порозмовляти про те, які у нас є асоціації, які ми хотіли б знайти відкази на деякі тяжкі асоціації, якими лозунгами ми хотіли б поміняти цю всю несправедливість, якою сутикаються люди. І потім оформили у індивідуальні колажі, і поскільки ми всі різні люди з різним досвідом, отрималися досить різні праці з різними акцентами, але я дуже задоволена тим, що ми можемо трансформувати цей досвід у щось більш створальне.
0: Так само організація проведення подій допомогла мастачка Дар'я. За організацію нелегальної міграції і махлярства у Городянській області будуть судити 3 громадян Білорусі. Фігуранти обвинувачуються у махлярстві, самовольному присвоєнні влади службової особи і організації незаконної міграції. Про це повідомила Держпрокуратура. Поводле версії обвинувачування, один з мужчин доставив на автомобілі групу заміжників у загадя оговорене місце. Там їх зустрів другий фігурант, перепрануто у форму поміжника. Після цього обвинувачення заволодили майомості мігрантів амаль на 1500 рублів і зникли. Окрім того, у червні 2025 року один з обвинувачених за узнагородження допомагав 5 мігрантам незаконно переходити межу. До суда обвинувачення знаходиться на волі під підпиской об невиїзді. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
2: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: 15-16 градусаў паказваюць тэрмометры ў беларуска-польскім памежжы. Шмат дзе хмарыцца, але пакуль без ападкаў. Сіноптыкі прагназуюць дажджы вечарам і ноччу. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер заходні і паўночна-заходні 4-5 метраў на секунду, але ёсць і мацнейшыя парывы, і будуць такія вечарам да 11-12 метраў на секунду.
2: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

8 минут застається до 16 години в Польщі, до 17 в Білорусі. А повної години в нас новини в цьому випуску. Анжеліка Ляльковська скаже, між іншим, про атаку дронів, українських дронів на Уфу в російському Башкірстані. Після атаки в промисловій зоні на півночі міста почався пожар. Подробязності в новинах, так само, як і про те, що Литва може паскорити увядзенне всеагульнага вайсковага прызыву. Планавалася гэта на 2035 год. Цяпер кажуць, што могуць зрабіць гэта раней. Калі таксама пачуем ад Анжалікі Лялькоўскай. Да навін яшчэ крыху музыкі.

0: У музеї Вільні відкрилася нова експозиція «Живий Рос» і присвячена 225-годовій історії найстарейших могилок міста. На виставі представлені, між іншим, солідний блок про повстанців 1863-64 годів з унікальними архівними документами, серед яких смертні присудки Стасю Каліновському і слідча справа Олександра Аскерки. Адмітністю вистави ставить білоруськомовний аудіогід, який спеціально для навідувальників агучив мистецтвознавця і культуролог Сергій Харевський.
1: Пора подумати про кут на могилках затишних роса. Хочу спочить от каламут. Это классика, как бы. Отповедно, эта выстава присвечена вельми дивному аспекту. Ну, в сенсе не вся, конечно, натурально, але у тим ліку. Життё на могилках, да, и ось такі ось додаток до історичного екскурсу про те, які там рослини, які там птушки, де могилки, як і любі інші могилки, гэта штучны спачатку ландшафт, які створаны людзьмі, які врешті-решт натуралізуюцца, і пакулькі могилки гэта зазвычай месца тихо, немкливо развиваются разные формы нового життя, там, от лишайников уникальных, там, редких, там, и так далее, да, разных козурок, ну, сам факт распаду человеческого тела, там, разом с струною и это человеческие порыжки, так само становятся часткой этого життя, это колозворот природный, вертаются. И вот это как бы, такие дивные, нечаканные. Дискурс был взят для этой экспозиции.
2: Пару слов про саму экспозицию «Живые росы», бо певно ж гэта выстава мае свае асаблівасці, паколькі представляю вельми незвычайный объект, все ж таки, історичные могилки Вильни.
1: Сама экспозиция невеличкая, але вельми дидактичная, вельми иллюстративная. Там есть несколько старых артефактов, там есть детали помников, огороджов, старые фотоздымки, малюнки, акварели. Споведена непосредственно сама история, натурально, в этих могилках взят. Вельми важный для нас, белорусов, аспект белорусской присутности там. Коли мы говорим про могилки Росы, натурально, это наиважнейший для белорусов некрополь у Литве и в Вильне. А там творены такие кенотаф для братов Луцкевичов. Были привезены пригорщи земли с меркованных их могилов закопаны Ивана Луцкевича, в свой час в конце 80-х белорусские активисты, молодые тогда, знайшли, идентификовали квадрат. Пригорщ земли с Тайшету, с этих сибирских лагеров, где меркованно загинул и старейший брат Антон Луцкевич. И вот на этих могилках Роса творена им так званый кенотаф, такая символичная могила, где, ну, вот есть сенс сгадать их связь с Вильней, их роль в белорусском национальном руху. Ну и зараз при этом кенотафе теперь и две могилы уже соправдные. Серед іншого Лявона Луцкевича, ось перенесені туди арешт. Там реальна могила вибітного нашого діяча національного руху, архітектора славутого створальника так званого білоруського стилю архітектури Льва Вітана Дубейковського, так, як Альбін Стапович Казимир Свояк. Ксёнц Владислав Толочко, там могила классика белорусской литературы Антона Лявицкого, знанного нам по школьной программе, как Ядвигенша. Больше этих могил белорусских на так званой литератской горце, костёле там, при каплице докладней, похованы многие прадстаўнікі віленскай прафесуры Віленскага універсітэта, выдатныя дзеячы. Сама эта капліца стала месцам апошняга спачыну паўстанцаў 1863 года, чыя парэшткі літаральна цудам, знакам нейкім такім звыш былі знойдзены на Віленскай замкавай гары пад так званай вежай Гедыміна. Туды яны былі ўрачыста перанесены. Гэта перанясенне парэшткаў Кастуся Каліноўскага паплечніка стала такой беларускай маніфестацыяй сапраўднай, вельмі значнай падзеяй нашай найноўшай гісторыі.
2: Так, і пра гэта таксама ёсць гаворка на самай выставе, прычым у музеі Вільні з'явілася таксама беларускамоўная мапа росаў, і паказалі, што гаспадар Сергей, як, в прынцыпе, удзельнік такой даволі працяглай гісторыі пахавання ў Луцкевічаў на тых самых могілках. Вы былі запрошаны ў якасці чалавека, які б агучыў беларускамоўны аўдыёгід для гэтай выставы. Пару слоў, як гэта адбылося?
1: Ось параілі дырэкцыі і куратарцы выстава мяне. Хтосьці з віленскіх беларусаў звярнуліся да знаных тут беларускіх актывістаў, яны параілі звярнуцца да мяне з разлікам на тое, што я маю пэўны радыйны голас, робіцца перадачы на радыё Ватыкана. Ну і тэма мне блізка і знаёмая, бо свой час меў непасрэднае дачыненне да стварэння гэтых кінатафаў братам Луцкевічам і Францішку Аляхновічу, і пісаў не раз пра пахаваных на гэтых могілках прыватнасці пра Лявона Луцкевіча, пра Лявона Вітана Дубейкаўскага, таму яны не чакаў, што так шмат тэксту. Я вельмі рады, што многія беларусы, якія зараз тут жывуць, тутэйшыя і турысты, якія пад'язджаюць, ось рады бачыць, што ім ёсць ось такая прапанова.
0: А выстава «Жывыя росы» у музеі ў Вільні па вуліцы Нямецкай 6, па літоўску гэта Вакечу Гатве, будзе працаваць да канца гэтага года. Квіткі каштуюць 5 еўра і льготныя 2,50. А за 1 еўра на касе можна набыць беларускамоўную мапу могілак.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18-я година в Беларуси, 17-я в Польше.
3: Евразвяз уведе санкции за выборы об оккупованных Россией регионах Украины. Пачобут открыл улюбленный камень памяти Яна Карского. У Беларуси дровы можно будет замовить онлайн.
2: Ту студии с новинами Анжелика Ральковская.
3: Евразвяз не признає вибори у російську Держдуму, які проводилися на окупованих Росії територіях України, і їх виніки. Як заявила керівниця європейської дипломатії Кая Калас, під санкції можуть трапити кандидати і організатори голосування, а так само люди, які перешкоджали проведенню свободних виборів. Євразв'яз так само заявив про обмежування політичної конкуренції і репресії супроти опозиції у Росії. У приватності європейської влади звернули увагу на недопуск партії Яблока до уділу у виборах на федеральному списі. Кроме того, ЕС отзначил, что Россия не запросила назиральников ОБСЕ на выборы. Анджей Пачобут открыл улюбленный камень памяти Яна Карского. Белорусский журналист стал гоноровым сябром товариства Яна Карского улюблені. Подчас церемонии он так само открыл камень памяти Яна Карского. Мемориал усталяваны за уласные сродки журналиста. Он находится побач с дубом памяти, які посадили у 2014 годе до 100-годия с дня нараджения Карского. Подчас открытия Анджей Пачобут отзначил важность постати Яна Карского, человека, який імкнувся рассказать вольному свету про злочин чинства нацистів і геноцид на окупованих територіях. Ян Карський, справжнє прозвище якого Казялевський, під час Другої сусвітньої війни був сувязним польського підполля. Він таємно навідав Варшавське гетто і передав союзникам інформацію про знищення Габреїв. До інших тем. Островецька АЕС описана у електрогенерацію країни, і коли заповниться реакторне сховище, а гэта уже станеться до 2030 года, і вона буде вимушена спиниться. І тоді всі зауважать, що вона спинилася, бо гэта палова генерації країни, каже науковець і хімік Сергій Бесараб, і додає, що зараз якраз улади Білорусі в хуткім темпі шукають пляцовку під радіоактивні відкиди у Білорусі.
4: Тут ми бачимо у першу чергу жадання таке просто абсолютно

0: ситуація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Радіорація охоплює все білорусько-польське поміжжя, у яким годинники показують з 9 хвилин на 5 годину, це польський час, а на 6 це час білоруський. На форумі Князьово-Острозьких у Києві відбулася презентація дослідування «Кривавої землі. Чи можна позбігнути долі?», організована супольна зрада знішньої політики «Українська призма». Назва дослідування навпрост відсилає до праці американського історика Тімоті Снайдера про території Центрально-Всходньої Європи, які в 20-му столітті стали епіцентром тоталітарних злочинств і масових забойств. Модератор панелі, аналітик Павел Радь, підкреслює, каб не повторити жудасну історію, історичну долю кривавих земель Снайдера, Заходу більш нельга заставатися в ілюзіях.
2: Це справді така повна відсилка на Тімоті Снайдера. І в рамках панелі ми намагалися оцінити те, чого подальшому очікувати в регіоні і чи варто очікувати розширення російського протистояння проти країн Заходу. Ось, відповідно, в ході дискусії спільно з панелістами дійшли до думки про те, що, по суті, Російська Федерація здійснює це протистояння вже доволі давно, і Москва розглядає війну з Україною як війну не проти Києва, а як війну проти всього Заходу. Так, і вони про це так само наголошують, і російська сторона про це так само деколи заявляє. Відповідно, зважаючи на те, що для Москви бойові дії проти України – це частина ширшого процесу, ми бачимо також і те, що росіяни вже, по суті, починають кінетично діяти проти країн Європи, певною мірою в сірій зоні, певною мірою намагаючись приховувати якісь власні наміри, але акти саботажу, польоти дронів, кібератаки, тобто все це ті дії, які росіяни значно активізували протягом останніх років, і які ставлять під питання здатність країн Європи ефективно оборонятися і ефективно себе захищати. Ось також іншим висновком дискусії стало те, що по суті зараз росіяни підняли доволі серйозні ставки у війні проти України, намагаючись знищувати всю тилову інфраструктуру з огляду на відсутність особливого прогресу безпосередньо на лінії фронту. І роблять це так само для того, аби максимально підняти градус напруги перед можливим початком входження в переговорний процес. В принципі, традиційна ще з часів радянської дипломатії практика. Максимально підняти ставки для того, аби вже потім мати кращу позицію для просування своїх диспропорційно великих вимог. Відповідно, росіяни це зараз роблять, намагаючись створювати ситуацію, коли частина українського населення буде думати, що краще жахливий кінець, ніж жах без кінця. Ось. Відповідно, з огляду на це, також учасники дискусії дійшли до думки про те, що не лише Україні, але й європейським країнам потрібно готуватися до протистояння, а що європейським країнам потрібно думати не лише концепціями стримування Росії, але й концепціями безпосередньо такими, які стосуються війни. Так, тобто переходом на мислення воєнного часу для того, аби не допустити подальших ескалаційних дій з боку Російської Федерації, тому що Москва розуміє лише мову сили, рішуча готовність давати відсіч, робити це дуже чітко, може бути тим фактором, який все ж таки не дозволить Російській Федерації робити все так, як вона собі планує, як вона вважає за потрібне.
3: Це розглядалося в якійсь мікроконтексті, що робить регіон агулом Україну, Білорусь, Центрально-Сходню Європу у разі до такої ось долі, в принципі, про що каже і Снайдер, то, що ми зараз бачимо сьогодні, і що принципово може змінилося з 620-го століття?
2: Насправді, наш регіон є доволі вразливим, і ми бачимо те, що і Україна, і Білорусь, по суті, знову ж таки, опинилися певною мірою в епіцентрі доволі складних політичних, геополітичних процесів, тому що, з одного боку, очевидно, є Російська Федерація, яка має власні зовнішньополітичні цілі, які намагаються вирішувати, зокрема, ціною незалежності і суверенітету Білорусі та України. Знову ж таки, в контексті Білорусі та України росіяни обрали трошки інші підходи. бо в контексті Білорусі Москва робить ставку на інституційне поглинання Білорусі в той час, як з Україною такий сценарій не дуже спрацював, і відповідно Російська Федерація перейшла до активних кінетичних дій і до великого повномасштабного вторгнення в Україну. Але ціль залишається одною, подальше протистояння з країнами Заходу, і в цьому контексті будь-які спроби колишніх радянських республік приєднатися до якихось міжнародних організацій, які діють під егідою західних країн, або ж стати частиною західної світу, Москва сприймає як ціну загрозу для себе. Україна, Білорусь, Грузія, та ж сама Молдова – це лише одні з таких точок, де Російська Федерація просто вважає, що бореться з країнами Заходу і намагається нібито не допустити підрив якихось власних інтересів.
3: Я вже навіть не питаю, коли скінчиться війна, припинили задати це питання голом, але це мається хоч якийсь сценарій для того, щоб Білорусі і Україна змогли вирватися кажетково з шири зони безпеки?
2: Справді доволі складне питання, і принаймні на даний етап складно зробити якісь такі прогнози. Тобто дуже багато буде залежати від того, як закінчиться російсько-українська війна, і також на цій думці зійшлися і спікери. В контексті Білорусі доволі проблематично буде якось витягнути країну з цієї безпекової сірої зони через досить високий ступінь залежності від Російської Федерації, плюс з огляду на те, що будь-які спроби відірвати Білорусь від Росії можуть увінчатися безпосередньо погіршенням ситуації в контексті білорусько-російських відносин. Так, тому що...
3: Ви як аналітик, як модератор цієї панелі по виниках міркування, як ви агулом оцінюєте ступінь воєнно-політичної і демографічного поглинання Білорусі Росії, чи залишаються ще хоч ніякі прикмети, щоб спинити перетворення, може бути, Білорусі у постійний воєнний плацдарм Російської Федерації, бо ну, з того, що ми чуємо зараз, що можлива ескалація з боку Білорусі, ось і Польща, наприклад, зараз рихтується до якихось наступств. Тим не менш, наскільки, може бути, ще заховалася хоч ніяка самостійність, як це виглядає?
2: Це питання ми також обговорювали в рамках панелі, і частина спікерів зійшлася на думці про те, що Білорусь все ж таки, попри такий доволі складний статус, залишає певні елементи автономії. Це стосується, зокрема, питань внутрішньої політики, питання, які стосуються економічного розвитку, питання, які стосуються адміністрування, питання, які стосуються кадрового призначення, вирішуються все ж таки в Мінську, а не в Москві. Але є справді залежність в контексті безпеки, точніше зовнішньоекономічних питань, тому що Білорусь залежна від Російської Федерації не лише в контексті доступу до ринків, але й в контексті транспортних спроможностей. Тобто це таких два основних обмеження. Плюс російська сторона так само намагається впроваджувати елементи м'якої сили в Білорусі, але, як зазначали деякі спікерів, є певні ознаки того, що білоруський істеблішмент намагається цьому певною мірою опиратися, або ж просто здійснювати саботаж певних ініціатив для того, аби не дозволяти російській стороні аж надміром просувати якісь власні наративи всередині Білорусі. Тобто так, основний наратив, що ми там з Білорусію країни-партнери-союзники, Лукашенко теж дуже активно про це заявляє і розповідає про те, що там Білорусь від Росії відірвати не можна, але з іншого є також ознаки, які вказують на те, що в питаннях, які стосуються, до прикладу, так званого розсотрудничества, сценарій такий, що особливих якихось карколомних змін не буде, і я би не очікував як якихось дуже серйозних кроків в напрямку ескалації з боку Білорусі.
3: У розмовах з нами Вадим Кабальчук з обміном переходного кабінету казав про створення таких підрозділень безпілотних літальних апаратів з білорусами. Чи впливає гэта хоч ніяк, як розглядати демократичні сили Білорусі, як ніякого можливого стратегічного партнера України? Чи велася в угле про гэта гутарка? Чи все ж таки розмови зі тільки про офіційну Білорусь, якою треба вбудувати хоч тільки діалог?
2: В контексті України то йдуть розмови про те, що потрібно продовжувати роботу з білоруськими демократичними силами. Тобто публічну ідею якогось діалогу з режимом Лукашенка, в принципі, відкидають. Тобто кажуть про те, що там є якісь певні контакти на лінії спецслужб, є певні контакти, які стосуються роботи обмінного процесу. Але лунають заяви про те, що потрібно розмовляти з білоруськими демократичними силами, налагоджувати співпрацю, здійснювати якісь певні спільні ініціативи. Тобто бачимо, що принаймні на рівні якоїсь такої публічної риторики відбулася зміна з початку року, після того, як Світлана Тихановська зустрілася з Володимиром Зеленським, а потім приїхала у Київ у травні цього року. Я вже не кажу там про демократизацію, це вже значно більш віддалений процес в часі, але принаймні от такий стабільний передбачуваний сусід.
1: Аналітик Павел Рець каже, що покуль Білорусь залишається воєнним плацдармом Росії, увесь регіон знаходиться під постійною погрозою вертання до гірших сценаріїв з книг історика Тімоті Снайдера, а на одну з таких його праць «Криваві землі» якраз покликалася панель у межах форуму князів Острозьких у Києві.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: По виніку регіональних виборів у Германії знову перемогли правопопулістські і лівопопулістські партії. Чому німці, де не тільки німці, все частіше вибирають радикалів? У Германії вчора, 20 вересня, пройшло голосування на двох регіональних виборах – у Берліні і в землі Мекленбург-Переднє Померанія. Партія «Альтернатива» для Германії добилася чергового поспіху. У той же час Християнсько-демократичний союз ХДС канцлера Фрідріха Мерца на виборах у земельний парламент Мекленбурга-Переднє Померанії не змог переодолити 5-процентний бар'єр, необхідний для отримання мандату у парламенті. ХДС, який довгий час заставався найбільнішою партією післявоєнної Германії, за всю свою історію ніколи не опускався ніже за 5-процентний бар'єр ні на земельних, ні на європейських, ні на федеральних виборах. У Берліні каля 25% голосов отримала леворадикальна партія «Ділянка» – «Лєве». А ХДС, який до останнього часу означав регіональну коаліцію, йде на друге місце з 20%. Альтернативно для Германії займає третє місце з 16% голосів. Віра у інститути нашої країни падає, і її активно підривають радикальні партії справа і зліва, констатував лідер ХДС канцлер Германії Фрідріх Мерц. Видовочно, що німецькі виборники все більш незадоволені становищем в країні і тому частіше голосують за радикальні партії. Перш за все, це голосування супроць політичного центру – ХДС і соціал-демократів, які, на думку німців, не здольні вирішити сучасні проблеми, що стоять перед країною. Люди голосують хоч за ніяку зміну, а не обов'язково за повну ідеологічну програму тих радикальних партій, за яких і вони голосують. По всходній землі Саксонь-Анхальт, де два тижні тому перемогла альтернатива для Германії, набравши 43% голосов, дослідження вибору показало, що велику роль відіграв простий запит на переміни. 87% опитаних були незадоволені працею земельного уряду, які до виборів означали соціал-демократи. Серед важних проблем називалися пенсійна реформа, економічна ситуація, високі ціни, в тому числі на енергію. Інші дослідження показують, що альтернатива для Германії не просто забрала голоси від центристських партій, а навіть здоліла мобілізувати людей, які раніше вогулі не удільничали в виборах. Люди відчувають, що система працює не для їх і що звичайним вибором поміж центристськими партіями нічого не змінить. Коли у травні минулого года Фрідріх Мерц став канцлером, то він обіцяв доволі широкі реформи в різних сферах життя. Обіцяв серед іншого змінити підходи до міграційної політики, тема, яка найбільш цікавить правий електорат. Але на сьогодні йому поки що мало що вдалося зробити. Частково з-за нерішучості, частково з-за супротиву партнерів по урадовій коаліції. Люди гэта бачаць і галасуюць за іншых, кажучы палітыкам, калі вы не можаце рабіць тое, што мы патрабуем, хай гэта зробяць іншае.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

У Білорусі набили моцно, виправили внутрішнього розпорядку усі за КДБ. Що це за правили і ці полегчать вони долю тих людей, які там за кратами? Про це скаже Анжеліка Ляльковська, я вже про 5 хвилин. 5 хвилин залишається до 18 години в Польщі, 19 у Білорусі, значить про 5 хвилин у нас новини.

На Еврорадио новини спорту. У чемпіонаті Білорусі по футболі завершився 23-й тур. У центральному матчі мінське «Динамо» перемогло «Батэ» 2-0. Владальник борисовського клуба Андрей Капський назирав за гульнею з іконами у руках. Так само у матчі було прийнято перше рішення судді з допомогою ВАР. МЛ «Вітебськ» розгромив «Арсенал» 5-1. Держинська команда гуляла у меншості. Іслач заступила Ньоману 1-2, що дозволило переслідникам скоротити відставання у боротьбі за перше місце. Інші виніки – Білшина Мінськ 2-0, Гомель Барановичі 2-0, Нафтан Славія 1-0, Динамо Брест Дніпр 4-2, Вітебськ Торпедо Білас 6-0. Головний тренер «Торпедо Білас» Алексей Бага подав у відставку. Про гэта повідомляє телеграм-канал «Вуха». Тепер рішення по відставці повинен прийняти совет директора жодзінського клуба. Напередодні «Торпедо Білас» потерпів буйное пораження, заступивши «Вітебську» з ліком 0-6. Вашингтон Кепіталс не уключив Олександра Овечкіна у заявку на перший передсезонний матч супраць Бостон Брюінс. Так само клуб і керівництво ліги не повіншували його з 41-м днем народження, який хокеїст відзначав 17 вересня. При гэтым 14 вересня Вашингтон повіншував з днем народження былога гульца команди Крейга Лафліна. Раней вакол Овечкіна разгарэўся скандал праз яго удзел у перадвыбарчым роліку расійскай партыі «Адзіная Расія». Гэта былі навіны спорту. Заставайтеся на Еврорадио.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польше.
3: Ачобот планує вернутися в Білорусь після поїздки у США. Городянські митники розповіли про незвичайні випадки контрабанди. Визволені музика Лєш Чумаков уже рихтує калядний тур.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Валер Сахарчик підтвердив телеканалу «Белсат», що Дмитрий Зара, який тепер знаходиться у СІЗО КДБ у Мінську, раніше працював у його на команді. Поводлі Сахарчика спочатку Зара працював на будівництві в Польщі, а після займався аналізом інформації з відкритих криниць і рихтував прес-релізи. Їх співпрацівництво скінчилося каля 3 років тому. Сахарчик підкреслив, що ніколи не давав Дмитрию заданню підтримувати контакти з білими білоруськими сослуживцями або збирати інформацію про ситуацію в Білорусі. Він так само не відає, чому Зара повернувся в Білорусь і при яких обставинах опинився у СІЗО КДБ. Рані повідомлялося, що після затримання былого паплешника Сахарчика могли затримлювати не менш за десяток ягоних былих сослуживців офіцерів авіабазу в Мачулішчах. Сахарчик не виклікає, що силовики могли проверити контакти Зари, але підкреслює, йому невідомо про які-небудь супротивні дії з боку былого супрацовника. Були політв'язень і журналіст Анджей Пачобут заявив, що після поїздки у США планує вернутися в Білорусь. Про гетто він розповів у інтерв'ю ТФП. Поводлі Пачобута, в Білорусі він хоче протягнути працю над книгою про своє 5-річний досвід зняволення. Він признав, що сім'я не була у захопленні від ідеї вертання, а сам журналіст не відає, як на гетто реагують білоруські влади, чи зможуть його знову затримати. Пачобут так само відзначив, що після визволення політв'язня в Білорусі ситуація застається непредказальною. Він лічить, що кількість політичних зняволених може бути значно більше за офіційний список правоборонців, бо некоторі сім'ї бояться повідомляти про свої справи. Журналіст так само заявив, що не виключає вертання у турму, однак сподівається, що ситуація може розвиватися не тільки у бок нових репресій. Йон додав, що його вертання в Білорусь зв'язане із жаданням працягувати працю у Союзі поляків і займатися польською культурою, мовою і захованням місця у національної пам'яті. У Варшаві каля помніку Миколая Коперніку прийшла традиційна акція. Гетим разом ми присвятили подію одразу двом нагодам, розповів організатор івенту Василь Плешкунов.
4: По-перше, вчора було свято, тому що 19 вересня 91-го року наша країна, тоді ще Верховний Совет Білоруської ССР, прийняв закон об стягі і гербі. І у нас замість совєтської невідомої залунав все ж таки наш біло-червоно-білий стяг і з'явилася наша погоня. Ну і саме головне, з якої нагоди ми сьогодні збиралися, це ми чекали освобождення політв'язнів. Звісно, ми чекали більшої кількості, але хоча б 25 чоловік, але все ж таки вони вийшли на волю.
3: Традиційна акція ладиться понеділях, але наступна зустріча відбудеться у суботу 25 вересня о 12-й годині по адресі Таборова, 33, буде присвячена легалізації білорусів у Польщі. Городянські митники розповіли про самі незвичайні випадки контрабанди за пошні годи. Сярод спробов незаконно пересекчу межу – стародавні автомобілі, колекційні монети, книги 19-го стагодзя, золоті монети і ювелірні вироби. У одним з випадків спробували вивезти платинове кольє з діамантом коштом каля 420 тисяч білоруських рублів. Були і більш курйозні історії. Одним з автомобілів

0: Рятники знайшли єнота, який приїхав у Білорусь у контейнері з США. А сьогодні на пункті пропуску Брузгі мужчина спробував перевезти жінчину, сховавши її у надзіманому матраці. Митники означають, що культурні каштовності і інші товари, які підлягають декларуванню, нельга переміщати през межу без необхідних документів. Белорусский экс-политвязень гусляр Олесь Чумаков переехал жить у Варшаву. Нагадаем, творца был вызволенный на минулом тыдне 16 вересня и спочатку депортованный у Литву. Про свой теперешний стан артист расповел.
1: Отчуваю себе добро, трошки медоглядов. Допомоги, конечно, потребно, бо умовы просто нечеловечие. Медичной допомоги там нема. Коротей, медицина, это разберемся. Але живы, здоровы. У хлопцев значно большие проблемы. Они сидели по шмат годов. Мені ще добре пощастило, вельми невеликий термін. Хоч я і був, не бачивши сонця, все за весь час, але я думаю, що моє здоров'я, фу-фу-фу, все у порядку.
0: При гэтым Олесь Чумаков адзначыў, што плануе ўжо традыцыйны калядны тур з Тацянай Ячнай. Больш навіну на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў, вецер заходні ўмераны 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, невялікія ападкі магчымы на Берасцейшчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў са знакам плюс, сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е і невялікія дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху нішэй за норму.
2: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
3: Вітаю, шановні. Сьогодні 21 вересня, понеділок. Щиро жадаю, каб вечоровий час на старті чергового працовного тижня подарував виключно приємні емоції, видатного настрою. Всім жадаю Білоруської Ради Рації. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стероном працює або добирається до пункту призначення. У любому випадку легкого та приємного шляху поважане. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Гурт Джей Морс уже співає для нас один зі своїх найліпших творів «Білоруське золото». Це вірна прикмета того, що тягом ближайшої години послухаємо шмат приємної, якісної та цікавої музики, як завжди на вольних хвилях, і не тільки. Далі в радио кулісах нас чекають «Дай дорогу», «The Killers», «Depeche Mode», «Воплі від Аплясова», «Палац» та інші вибітні виконавці. Уже літерально праз 9 хвилин почуємо з вами передачу Якуба Сушинського «Глянь Машири». Крішечку пізній, а 20.30 поводле білоруського часу прогучить фелітон рації. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

Гурт «Вофлів і Деплясов» відгучав на вольних хвилях Білоруського радіо «Раце». Я нагадую, що нас можна почути на хвилях 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска, і, звісно, на сайті «Раце.ком» по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський, як звичайно, у гэты час. Крыху подрабязні про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра у авторок, 22 вересня, умови надвор'я у Білорусі буде визначати циклон, який переміщається з території України на центральні райони нашої країни. Чекається облачне з проясненнями надвор'я. На більшій частині території країни пройдуть дожди. Ночі по сході, днем у многих районах чекаються моцні дожди. Днем місцями чекаються навальниці. У ночні і ранішні години в особних районах буде назиратися слабий туман. Вітер паудночно-заходній, умірений, днем паривістий. Температура повітря ночі складає плюс 7 до плюс 11 градусів. Днем чекається от плюс 12 до плюс 15 градусов, атмосферный тиск буде падать. У середу, 23 вересня, умови надвор'я протягне визначати малорухомий циклон, який поступово страчує активність. Чекається облачне надвор'я, часом пройдуть дожди, ночі місцями по Білорусі чекаються моцні дожди. Вітер перемінних напрямків паривістий, температура повітря ночі складає плюс 6 до плюс 9 градусів, днем чекається от 10 до 15 градусів со знаком плюс. У четвер, 24 вересня, з Бранської області Росії на північ Білорусі чекається переміщення чергового повднього циклону. Чекається облачне надвор'я. На більшій частині території Білорусі пройдуть дожди. Вітер перемінних напрямків паривістий, місцями моцний паривістий. Температура повітря ночі складає від плюс 6 до плюс 9 градусів. Днем чекається від 11 до 15 градусів тепла. Ось таке надвор'я нас дороженьке чекає тягом ближайших нескольких днів. Робіть висновок, коли будете планувати свої перемішкання. Гурт «Палац» з треком «Дівка 7-летка» протягне наш вечоровий ефір.

0: радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Альтернатива для Німеччини закликає розпочати перемови з Москвою. Були намісник старшині Могильовська облвиконкама опинувся усі за КДБ. У Варшаві зладили гульню баскетбол для билих політв'язнів. Про гэта і де інші новини про 5 хвилин розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Альтернатива для Німеччини закликає розпочати перемови з Москвою. Були намісник старшині Могилевського облвиконкома опинився у СІЗА КДБ. У Варшаві зладили гульню у баскетбол для былих політв'язнів.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Сустаршення альтернативи для Німеччини Тина Хрупала заклику канцлера Фридриха Мірца провести перемови з російським керівництвом. Поводле Хрупали, виніки виборів у трьох сходніх землях Німеччини показали, що громадяни хочуть політики міру і дипломатії. Йон заявив, що Мірц повинен розпочати перемови з Москвою, каб спинити ескалацію і нарощування озброєнняв. Виніки регіональних виборів у Німеччині і далейший рост впливу ультраправої партії альтернатива для Німеччини викликають занепокоєність як у Європі, так і серед білоруських демократичних сил у вигнанні. На думку політолога Олександра Фридмана, альтернатива для Німеччини створює навпростове загрози для безпеки білоруських опозиційних осяродків. Коментуючи новини, що представники альтернативи для Німеччини обміркували з керівником «Газпрома» можливість відновлення поставок газу у Німеччину, Фридман отзначає, гэтыя палітыкі на сённяшні момант не маюць рэальнага ўплыву.
4: Ну а для Росіі гэта спроба такім чынам вярнуцца на нямецкі рынак і далей зарабляць грошы, ну паколькі альтэрнатыва для Германіі не знаходзіцца ва ўладзе, яна не вырашае гэтае пытанне, таму яны могуць сустракацца і дамаўляцца з кім заўгодна.
3: Каментуючы агульныя вынікі галасавання, Александр Фридман характарызуе іх як катастрофу для хрысціянскіх дэмакратаў і іншых традыцыйных партый, якія страчваюць позиции у регионах.
4: Зараз головный капитал белорусских демократичных сил – это стосунки с европейцами. Коли в Европе пойдут вот такие грунтовные змены в таким неприемным напрямку, ну, это, конечно, повлияет на демократичные силы, на их поддержку, на финансирование. Германия – это ключевая краина еврозвяза, и от политических подеев тут залежат тренды и подеев в Европе.
3: Однако политолог подкресливает, наступные выборы у Бундестаг отбудутся только в 2029 году, и у теперь демократичних сіл при владі є ще час, щоб провести працю над помилками і завоювати довір виборщиків. Єврозв'яз не признає вибори у російську Держдуму, які проводилися на окупованих Росією територіях України. Як заявила керівниця європейської дипломатії Кая Калас, під санкції можуть трапити кандидати і організатори голосування, а так само люди, які перешкоджали проведенню свободних виборів. ЄС так само заявив про обмежування політичної конкуренції і репресії супроць опозиції у Росії. Окремо того, Єврозв'яз відзначив, що Росія не запросила назиральників ОБСЄ на вибори. Були намісник старшині Могилевського облвиконкома Геннадій Дзінгальов затриманий і утримлюється у СІЗА КДБ у Мінську, відомим як американка. Про гэта повідомляє криниця Радіо Свобода. Поводле їх інформації, справа може бути зв'язана з фінансами. При гэтым докладна сутність обвинувачуванняў, артикул кримінального кодексу і процесуальний статус Дзінгальова пакуль невідомі. Так само не повідомляється, коли менавіта його затримали. Апошні публічныя здагадкі пра Дзінгальова на пасадзе намесніка старшыні аблвыканкама датуюцца жнівнем 2025 года. Ініцыятывы «Вольныя дысідэнты БАЙ» зладзілі ў Варшаве гульню баскетбол для былых палітвязняў. Івент адбыўся пры ўдзеле Александра Івуліна і Рыгора Стапені, распавядае каардынатарка руху «Вольная» Вераніка Станкевіч.
5: На самом деле, это не одно мероприятие, это серия мероприятий, на что проходит. Это разные виды спорта, это волейбол, это баскетбол. Была уже йога для женщин, бывших политзаключенных, и еще во Вроцлаве будут мероприятия. И в Белостоке. Вот, мы в разных городах делаем разные виды спорта. Это такие интеграционные мероприятия, чтобы мы могли социализировать, в том числе бывших политзаключенных. Мы зовем менторов, наших волонтеров, мы зовем бывших политзаключенных, чтобы все могли вместе провести время, пообщаться, может быть, выстроить какие-то связи, чтобы в будущем взаимодействовать как-то. В общем, для нас это такая часть работы, которую мы ведем по

0: Радіо Рація. Інформація, музика, культура.
1: 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Біле Подляскі. Так само нас можна почути на сайті рація.com. По всім світі діє інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії. Кирил Малаховський обіцяв вам, дороженькі, літерально 10 хвилин тому розказати про те, як музика впливає на наш з вами особистий вибір їжі. Справа в тім, що музика здольна змінити переваги чоловіка у їжі. У некоторих випадках вибір падає на корисні продукти. Музика під час вибору їжі здольна впливати на вибір продуктів, навіть коли чоловік цього не зауважає, стверджають адмисловці. І згодно з новим дослідженням, спокійні мелодії, так і зроблю спойлер, частіше заохочували навідувальників різних установ вибирати більш корисну їжу. Принаймні про це повідомляє портал Science Alert. Дослідники з Університету науки і технологій Макао вивучили вплив музики з різним узровнем узрушеності, від спокійних композицій до енергічних і, так би мовити, стимулюючих. Вони перевірили, чи може музичний фон міняти харчові поводини. Усього науковці провели 4 експерименти. Перший відбувся в університетській столовці Макао, останні 3 у змоделяваних ресторанних становищах. Так ось у столовці тягом 8 працівних днів по черзі гучала спокійна і енергетична музика, і за цей час навідувальники набили каля 1000 різностайних продуктів. Так ось спокійна музика прикметно міняла вибір навідувальників. Ну, у такі дні, коли гучала менавіта така лагодна, м'яка музика, корисні продукти складали 20% літерально від усіх покупок, тоді як під більш енергічні композиції їх доля знижалася до 11%. Подобний ефект науковці назирали і у інших експериментах. Наприклад, удельники частіше схилялися до здорового меню, коли гучала менш узбуджальна музика, не ритмічна, не танцювальна. Навіть присутність звичайного ресторанного шуму не відхиляла гэтую залежність. Середня готовність вибрати пропонуване страви склала каля 6 балів при спокійній музиці, каля 6,5 по 10-бальній шкале при енергічній, і тільки 5 балів без музики, тільки на фоні рестораційного шуму. До речі, дослідники лічать, що спокійна музика здольна формувати більш розслаблену обстановку, якої корисні страви можуть сприйматися як більш придатний вибір. І при цьому адмисловці підкреслюють, музика сама по собі не примушає чоловіка їсти здорову їжу. Експеримент тільки виявив сувязь поміж характером музичного супроводження і перевагами у виборі їжі. Автори дослідження у гэты ж час допускають, що гэты ефект може налічувати у рестораціях, крамах і онлайн-сервісах для такого ненадокучлівого, м'якого маркетингового просовування корисних продуктів. Однак, ось ці заховається така закономірність у звичайному супермаркеті, ще необхідно перевірити, чим вони обіцяли зайнятися у ближайший час. Ось така інформація, дороженькі. Можу сказати докладно, що для того, щоб свій апетит поліпшити і почути якісну музику, і повпливати на вибір їжі, зовсім не обов'язково зараз біжати у супермаркеті, навіть у ресторацію, достатково залишатися на хвалях білоруського радіо Рація. Тим більше, що городський вал зараз прогучить з вельми якісним і пригожим, на мій особистий погляд, треком «Імуноглобуліни». І нагадую, що літерально про 10 хвилин почуємо передачу «Ми бачимо». Заставайтеся з нами.

0: Безграничное радио FM.
1: Вітаю, шановні, сьогодні 21 вересня, понеділок. Щиро жадаю, щоб вечоровий час подарував виключно приємні емоції на початку чергового працівного тижня. Видатного настрою всім жадає Білоруська Радіо РАЦ. Я, Кирило Малаховський, у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз ще працює, особливо за стерном знаходиться у гэты пізній час. Легкого та приємного шляху, поважане, будьте, калі ласка, уважливими на дорогах. Гурт Party Zone уже співає для нас свой трек «Моє серце». Далі нас чекають Goo Goo Dolls, Relict, The Offspring, Foreigner, Amarokko, Dire Straits та інші вибітні виконавці. Літерально про 4 хвилини почуємо з вами передачу з архіва Ніви виконання Яна Мордання. Йон уже полістав тидньовик адмислово для нас з вами. Крішечку пізніше Урсула Шубжда запрошує нас у запросить передачу «Затягнутий дригвой». Тому заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: чекає.
1: Сустаршення альтернативи для Німеччини Тіна Хрупала закліку канцлера Фридриха Мірца провести перемови з російським керівництвом. Поводле Хрупали, виніки виборів у трьох східних землях Німеччини показали, що громадяни хочуть політики миру і дипломатії. Він заявив, що Мірц повинен розпочати перемови з Москвою, каб спинити ескалацію і нарощування озброєнняв. Виніки регіональних виборів у Німеччині і далейший рост впливу ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» викликають занепокоєність як у Європі, так і серед білоруських демократичних сил у вигнанні. На думку політолога Олександра Фридмана, «Альтернатива для Німеччини» створює навпростова загроза для безпеки білоруських опозиційних осяродків. Коментуючи новини, що представники «Альтернативи для Німеччини» обміркували з керівником «Газпрома» можливість відновлення поставок газу у Німеччину, Фридман отзначає, гэтыя палітыкі на сённяшні момант не маюць рэальнага ўплыву.
2: Ну а для Расіі гэта спроба такім чынам вярнуцца на нямецкі рынак і далей зарабляць грошы, ну паколькі альтэрнатыва для Германіі не знаходзіцца ва ўладзе, яна не вырашае гэтае пытанне, таму яны могуць сустракацца і дамаўляцца з кім заўгодна.
1: Каментуючы агульныя вынікі галасавання, Александр Фридман характарызуе іх як катастрофу для хрысціянскіх дэмакратаў і іншых традыцыйных партый, якія страчваюць позиции у регионах.
2: Зараз головный капитал белорусских демократичных сил – это стосунки с европейцами. Коли в Европе пойдут вот такие грунтовные змены в таким неприемным напрямку, ну, это, конечно, поуплывает на демократичные силы, на их подтримку, на финансование. Германия – это ключевая краина еврозвяза, и от политичных подеев тут залежит тренды и подеев в Европе.
1: Однако политолог подкресливает, наступные выборы у Бундестаг отбудутся только в 2029 году, и у теперешних демократичних сіл при владі є ще ще час, щоб провести працю над помилками і завоювати довір виборщиків. Єврозв'яз не признає вибори у російську Держдуму, які проводилися на окупованих Росією територіях України. Як заявила керівниця європейської дипломатії Кая Калас, під санкції можуть трапити кандидати і організатори голосування, а так само люди, які перешкоджали проведенню свободних виборів. ЄС так само заявив про обмежування політичної конкуренції і репресії супроць опозиції у Росії. Окремо того, Єврозв'яз відзначив, що Росія не запросила назиральників ОБСЄ на вибори. Былий намісник старшині Магілевського аблвиконкама Геннадій Дзінгальов затриманий і утримлюється у СІЗА КДБ у Мінську, відомим як американка. Про гэта повідомляє криниця Радіо Свобода. Поводле їх інформації, справа може бути зв'язана з фінансами. При гэтым докладна сутність обвинувачуванняў, артикул кримінального кодексу і процесуальний статус Дзінгальова пакуль невідомі. Так само не повідомляється, коли менавіта його затримали. Апошні публічні здогадки про Дзінгальова на посаді намісника старшині аблвиконкама датуються жнівнем 2025 года. Ініціативи «Вольні дисиденти БАЙ» зладзілі у Варшаві гульню ў баскетбол для былых палітв'язняў. Івент адбыўся пры ўдзеле Александра Івуліна і Рыгора Стапені, распавядае координаторка руху «Вольная» Вероніка Станкевич.
3: На самом деле, это не одно мероприятие, это серия мероприятий, на что проходит. Это разные виды спорта, это волейбол, это баскетбол. Была уже йога для женщин, бывших политзаключенных, и еще во Вроцлаве будут мероприятия. И в Белостоке. Вот, мы в разных городах делаем разные виды спорта. Это такие интеграционные мероприятия, чтобы мы могли социализировать, в том числе бывших политзаключенных. Мы зовем менторов, наших волонтеров, мы зовем бывших политзаключенных, чтобы все могли вместе провести время, пообщаться, может быть, выстроить какие-то связи, чтобы в будущем взаимодействовать как-то. В общем, для нас это такая часть работы, которую мы ведем по ресоциализации бывших политзаключенных, помогая им как-то вливаться в комьюнити, в том числе белорусов и поляков, и друг с другом взаимодействовать.
1: После гульни у баскетболу всех удельников чакал неформальный пикник. Больше новин на сайте в социальных сетках белорусского Радио РАЦ. Наступний інформаційний випуск про годину.
4: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Магчыма, невялікія ападкі ў рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 до плюс 14 градусаў. Вецер заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 8 до 10 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, невялікія ападкі магчымы на Берасцейшчыне. Температура паветра заўтра днём складзе ад 14 до 16 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е і невялікія дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму. Наперадзе, дражэнькія, вас чакае музычны каляндар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў аўторак, 22 верасня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё РАЦЭ.
4: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

0: У ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: З бородой. 21 вересня 1967-го народилася Фейт Хилл, американская співачка, уладальниця премії Греммі. Дебютний альбом випустила у 93-м годі. Особливий поспіх спадорожнічав яє пронікненим баладам «Breath», гэта быў самы прадаваны сингл у США у 2000-м годі, і «There You'll Be», тема для фільма «Pearl Harbor». До таго ж, Фейт Хилл неаднаразова фігуравала ў спісах самых прыгожых жанчын свету.

0: перспективи вічності на сучасність, її драми і турботи, а так само на виклики іхманаської супольності, яка має багату минувщину і поклікана глядіть з надії у будучню. Зменшення кількості поклікання у приватності може підштурхнути до замкненості на собі і на компромісах. Але я хочу повторити вам те, що я вже казав відносно будучині діацезії семінари у Італії. Поспробуємо змінити перспективу, з якої глядім на цю реальність. Її тяжкості можуть допомогти нам відкрити або нанов відкрити для себе нечеканої можливості не стільки у кількості людей, скільки у якості пропонованого шляху, сказав папа. Лев XIV отзначил, что колькасное зменшение супольностей и связанный с гэтым страх стратить свою аутономию не повинны турбовать и позбавлять надеи, а наадварот, яны повинны заохвочивать до обновления уласного життя и до еще большей уваги до духовного супроводжения тих, кто стукается у двери кляштаров, каб сприять росту радостных и живых супольностей, у яких можно спознать близкость с Богом, доброзычливость, едность и сапраўднасць относин. Поклікані нараджаються не у виніку організаційних стратегій і не дякуючи загадзя розпрацованим кампаніям, а з молитви, близькості з Євангелем, тишині, здольності приймати одно одного з власною недосконалостю, з відчування себе часткою цілого, якою створює єдність. І для гэтага пан не потребує ад нас бути бездакорними, але просить покорно день за днем дозволять яго ласці формувати нас, додав папа. Лев XIV заклікав монахинь вучиться жить у єдності поміж собою і з костьолом, а так само пробувати у тишині, якая у громадстві, де панують спешка і шум, допомагає відчути потребу у часі і просторі, каб спиніться, розважати і розпознавати, не боючися стратити мхнення. Лев XIV заклікав використовувати можливості штучного інтелекту для розвиття діалогу, примирення і солідарності поміж народами. Він нагадав, що інновації повинні бути приладами міру. Папа накерував сьогодні привітання і слови підтримки удільникам міжнародної конференції, присвяченої можливостям і викликам, зв'язаним зі штучним інтелектом у процесах предухилення і урегулювання конфліктів, обороні правов чоловіка і створенні нових моделей керування. Мероприємство проходить у Папському латеранському університеті у Римі. Пантифік привітав удільників конференції і виказав надію, що їх праця посприяє відновленню і умацаванню агульного імкнення ставити технологічні інновації на служення агульному добру. У світі, позначеним конфліктами і поділами, розвиття штучного інтелекту потребує бачення натхненого мудростю і любов'ю, каб технологічний прогрес служив годності кожного чоловіка і умацовував сувязі, які єднають чоловічу сім'ю. Сапраўды, Божая задума милосердності протягує розгортва у історії і сьогодні, і становиться компасом у лічбову епоху, каб жити поводлі Євангелія, нагадав папа.
1: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруску.
0: Лев XIV скерував послання до удельников 5-го марша у оборону життя, який 20 вересня пройшов у Братиславі, столиці Словакії. Він закликав сприяти культурі клопоту і бороніть чоловіче життя на усіх його етапах. Папа пожадав, каб гэтая значная ініціатива стала момантом молитвы і свідчення, сприяючи аднаўленню усвідомлення каштоўнага дару життя, атрыманага ад Бога, які трэба прымаць і берагчы на кожным яго этапе, ад зачаття до натуральнага завершэння. Святый Отец таксама заахвоціў сприяць развіццю культуры, здольнай клапаціцца найперш пра найбольш слабых і безабаронных, тым самым уносячы свой уклад у будаванне больш братэрскага і салідарнага грамадства. Марш у абарону життя прайшоў у Славакі ўжо ў 5-й раз сёлета ў ім бралі ўдзел каля 30 тысяч чалавек, якія прыбылі ў Братыславу з розных частак свету. Сёння былі абнародаваны праграма, лагатыпы і дэвізы падарожжа папы ў Перу, Уругвай і Аргенціну. Лев XIV наведае гэтыя краіны Лацінскай Амерыкі з 6 па 7 лістапада. Візіт святога айца ў Перу пройдзе пад дэвізам «Адкрыем сэрца». Гэтыя словы абагульняюць заклік папы адкрыць сэрцы на Бога, каб абнавіць веру, на бліжняга, каб будаваць братэрства і на місію, каб за радасцю абвяшчаць Евангелле, ствараць адзінства і спрыяць міру. Девизом подорожа во Уругвай станут евангельские слова Анёла, сказанные пастухам у Бетлееме «Я обвещаю вам великую радость». У центральной частце логотипа візиту в эту краину змещена выява пантифика и Маці Божої 33 опекунки Уругвая, якія символізують зустречу наступника Святого Петра с костелом и народом этой краины. Подорожжа папы у Аргентину пройде под девизом «Вітаєм усіх, ідіть і обвящайте». Логотип грунтується на образі народу, у яким усі прийняті, і ніхто не застається виключеним, а у центрі знаходиться Христос. Разностайність людей показана праз множство стилізованих фігур різних форм, поміру і відтінків, об'єднаних у одну композицію. Блакитні кольори нагадують про національну тоєсність Аргентини, а розміщення фігур утворює у центрі білий криж – символ Христа і християнської віри, яке Божий народ визнає і обвящає.
1: За нашими новинами ви можете сочить на інтернет-сторонці vatican.bua.

0: «Настю і світ», об чим писали католицькі СМІ на минулому тижні.
1: Вітаю вас, шановні слухачі! З вами Марія Володіна. Пропоную вашій увазі новий випуск рубрики «Костьол і світ». Яна зміщає подборку цікавих і актуальних матеріалів, які з'явилися на минулому тижні у сусвітних католицьких виданнях. У Сеулі пройшла друга міжнародна підрихтовча зустріча до сусвітних дзён молоді. У ній удзельнічалі больш за 400 представників са 100 країн світу. Про гэта паведамляе Asia News. Делегатам прадставілі сістэму онлайн-рэгістрацыі і мабільны дадатак для пілігрымаў, а таксама праграму сусветных дзён моладзі ў дыяцэзіях і асноўныя мерапрыемствы ў Сеуле. Міжнародная рэгістрацыя пілігрымаў павінна адкрыцца ў канцы кастрычніка, а самі сусветныя дні моладзі пройдуць у Паўднёвай Карэі з 3 до 8 жніўня наступнага года. Делегаты таксама ўдзельнічалі ў святой імшы ў сеульскай катедры, падчас якой арцыбіскуп Сеула Пётр Чонг разважаў над тэмай сусветных дзён моладзі. «Будьце мужнымі, я перамог свет». Па словах іерарха, сучасная моладзь сутыкаецца з нявызначанай будучыняй, конкуренцией, конфликтами и поделами, однак протягивая шукать надею и марить про інший свет. Арцибіскуп Сеула закликал делегатов распаўсюджваць информацию про сусветные дни молоді. Вы не просто збираете удельников, вы запрашаете молодь сустреться с паном, подкреслил ён. На минулым тыдні старшыня конференции католицких бискупов Англии и Уэльса арцибіскуп Вестминстерский Ричард Мот выступил с заявой по ситуации у Святой Земли. Ён осудил гвалт у регионе и заявил, что рашэнне на основе існавання двух держав повинно заставаться мэтой усіх людей доброй воли. Ён отзначил, что супрацьстаянне узмацняе палярызацыю і адчай, ускладняючы намаганні па прымірэнні. Арцыбіскуп Мот назваў гвалт плямай на чалавецтве і спаслаўся на заклікі Францішка і Льва XIV. Абодва пантыфікі заклікалі міжнародную супольнасць садзейнічаць рэалізацыі рашэння аб дзвюх дзяржавах. Арцыбіскуп Мот нагадаў пра асаблівую ўвагу англійскага касцёла да святой зямлі і нагадаў пра штогадовую пілігрымку біскупаў у рэгіён. Гэтая ініцыятыва ажыццяўляецца пры падтрымцы святога пасада і лацінскага патрыярхата Іерусаліма. Урад Вялікабрытаніі ўнёс новы законопроект, покликаны скасовать обмежаванні, якія перашкаджаюць прэм'ер-міністрам краіны у поўнай меры выконваць свае канстытуцыйныя абавязкі. Законопроект пра царкоўныя прызначэнні дазволіць прэм'ер-міністрам каталіцкага і юдэйскага веравызнанняў даваць парады манарху адносна прызначэнняў у англіканскай царкве, што з'яўляецца часткай абавязкаў кіраўніка ўрада. У канцы 18 і пачатку 19 стагоддзяў у заканадаўства Вялікабрытаніі былі ўнесены папраўкі, каб зняць абмежаванні для католікаў і яўрэяў у грамадскім жыцці. Аднак абмежаванне, якое тычылася царкоўных прызначэнняў, засталося ў сіле. Да апошняга часу ў краіне не было прэм'ер-міністраў каталіцкага ці юдэйскага віровизнанням, але прем'єр-міністр Енді Бернем, який прийшов до влади 20 липня, католік і мусив передати гети повномоцтви лорд-канцлеру. У США іде дискусія про ролю емпатії у громадстві. На гетую тему виказався і біскуп Роберт Берон, відомий католіцький медіакомунікатор. Про гете повідомляє National Catholic Reporter. У відеороліку, опублікованим у вересні, біскуп Берон розкритикував празмірний акцент на емпатії, заявивши, що вона може погрожати правді, справедливості і любові. Йон розважав про книгу американського професора, маркетолога Гада Саада під заголовком «Суїцидальна емпатія по мерці від добрині». У гетій книзі автор стверджає, що празмірна толерантність і емпатія можуть ослабляти громадство. Біскуп Берон закликає відрознювати емпатію від любові і підкреслює, що любов часом потребує сказати правду, навіть коли вона може викликати болючі емоції. Подобні аргументи раніше гучали у дискусіях про поняття «ordo amoris» – «порядок любові», яку обмірковували у контексті міграційної політики США. Папа Франтішок тоді підкреслював, що справжній порядок любові будує братерство, відкрите для усіх без виключення. Позиція біскупа Берона відносно празмірної емпатії викликала дискусію серед католицьких авторів. Айтець-єзуїт Джеймс Мартін написав про необхідність глибокого спочування або радикальної емпатії перед обличчям чоловічих покут. Письменник і католицький автор Максвелл Кузьма підкреслив центральне місце чоловічої особи у католицькім соціальним вученні. Як повідомляє італіянська католицька газета «Авеніре», штучний інтелект істотно зміняє вучобу школьників. Поводле опитанняв 1500 респондентів італіянської супольності «Студенти.ІТ», коли вучні не розуміють тему, у 67% випадків вони звертаються до штучного інтелекту або Гугла, і тільки 8% піднімають руку і просять тлумачення у наставника. Ще 12% школьників шукають допомоги у батьків, інших дорослих або репетиторів, а 12% у однокласників. Авеніре відзначає, що чат-боти дають хуткі відкази без необхідності признаватися перед іншими, що чогось не розумієш, однак гета може позбавляти наставника важної зворотної сувязі. Інше дослідження «Я і штучний інтелект», проведене Інститутом документації, інновацій і едукаційних дослідувань, охопило більш за 5000 учнів середніх школ і було представлено у вересні у Римі. Його виніки показали, що штучним інтелектом користаються 94% школьників, 84% використовують його для учоби, а 53% хоч раз зверталися до його, каб виговоритися або розібратися з особистою проблемою. Соціолог католицького університету Найсвятішого Серця Маура Магатці порівняв штучний інтелект з ліками, які можуть бути одночасово і ліченням, і отрутою. І він закликає сполучати технологічні можливості з виразними етичними і педагогічними метами. Треба використовувати штучний інтелект як допоможний інструмент, не передаючи йому процес мислення і не губляючи чоловіче вимірення едукації. Дякую за увагу і до наступного понеділка.
0: Костёл і світ. Аб чым писали католіцькія СМІ на минулым

за нашими новинами ви можете сачити на інтернет-сторонці vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудету Ісус Христос!

Приходив до тебе у хвилини отчаю і казав уратуй, а ти хочеш чаю. Він не любить гарбату, а поважає віскі і не виходить на вулицю, коли вельми слизько. Він хотів розказати, як буває тяжко, що співає у клубах, а хоче як пташка. Узлететь високо, розпостерти крили, а ти у отказ. О,